kuopiam. Veta konstaa irdeja, es liakko tua nuost. On jäämokko rakstit par luopiam. Veta konstaa irdeja, es liakko tua nuost. On jäämokko rakstit par

lavat vaan semenest viiks vassara. Vie passan, varpas jou viiks vassara.